0: E rere aro rangi nei ngā oia ta Māori.
1: No ngā tau o mua.
0: Tai rawa mai ki te rangi nei. Te reo inirangi motuake o te rohe. Te reo o te ātiawa toa.